غزلیں ساری لکھی تھی ایک اور بڑے استاد گلزار صاحب, اور ان کے ساتھ میں یہ کام کرنے کا موقع ملا. اس میں سے یہ ایک چیز جو بہت پاپولر ہوئی, ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا, تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا.

وہ شام کا ڈھلنا، وہ رات کا انتظار، گنگناتے نظاروں میں جگنوں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی، وہ قیامت، باتوں ہی باتوں میں کیا بات ہو گئی، پلکیں کیا جھکیں، کس سے رات ہو گئی۔

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔